0: yow no def tagi melni ku am stress de suma credit bi jeexna ma ngi won ci ay waxtan yu graw
1: yow loy stress
0: afusel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service
2: lebal ma
0: lay lolu
1: waaw waaw ma la ko wax afusel rek
0: dem ñoy su khalidami mu nga abati lu tolloni jurom ben témèr sa bu mla nexé nak
2: haral de kon jëra tut may daw bay daanu pour jënd ci crédit
0: dédit di nga am pour def yo mané be bugga dé ñu néle coral star 232 nga def hash su ko défé nak nga topal li nga xamné moy tektali
2: tak tak rek
0: nga am sa crédit té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mu nga dé
2: lolu yombané di mënon na use crédit bi kon bu yaga sa
0: wala lolou nak moy mbir mi su fekke ne da nga dem be jeexal credit afusel ñu ne la ne ñu sa gannaaw te dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak
2: kon xara ma set ba xam te du start wu tri du khas la
0: lolou rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afusel ak level ma service bi yeen la fi nekkal
2: waaw li gawna di kon afusel dal yombal na suma bes bi
0: waxon na la ko de fu nekké ni dal mu nga japp sa business mu la nexé nak way nak del fay bor Enak, wah enak.